Rahiba Sai in Nawai. Kaboli Inta. Brahijiki Pontoli Antiaberia. What's the meaning of Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew Premier. There were two man. We have flower tunnel. And then we lost the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Na mi kutona na kama sama chwela. Sana mi tumia dieni na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Nyami wa tonko nwa na da biarada. Nana pae wa betu miacho. Avi aswa betu miacho. Na anyumre aswa betu miacho.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna jio vini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.